0: فسير موت على من ناثر وعثا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تي نك المرجي تي في ميغي في تي نجاري كير بو ماك دي بوخاتو المباركه برب بو خامني شيخ الخديم فوكيات اك جروم يي مودي ييغا خامني امنا كو سي كاو سوف في لا نيك مو نييو في تي ويرو جانفي اتو 1912 دبوك هاما لاسيسين اتوم جوني اك نياتي تيمير اك فانوير تياتي غداي دي برب بو خامني نك بيم في ديك ay sabab ñoko fi indi won tuba bi nga xamanteni ñom la de suñu borom dogalon ñu ay nonu jamonom ginnaw buñu andek mom lu jégué fanwéré at té amuñu ci mom benn ndam ci liñu bëggoon ñu japp né war nañu ko mëna ci barab bi nga xamni réew téru la won té wajaloon nañ ko ba japp né yar bi mi def ci dongo yi ak talibé yi bu boba du mëna nekk mu wax né nak loolu sabab si teunkel nako bopam ci ramu masiri ila jurbel la da lasasin law aynu sir ma fi sayri ma ramu fa sayru mautun ala man nazahu wa azan wa annahu li ibkha'un wa ikram woneni noni sakku nañu sama joge ci yeen jëm ci fi ci ndiarim waye buñu xamone de li ci suñu borom jublu duñ ko def ndax de lolu day don sama yeketiku ak sama tedd nga ba faw waye nak don torox tangé ci ñi nga xamanteni ñoomu fi indi won
2: sëriñ bi gaaw ñaar fukki fan ak ñatt la xeye jollof yënd ci bilkissi fanan ci lu mel kër xëri kabe ñew kaddu ballo ju dimas gonde fe julé timis daru manan fanan ci daru halimul khabir kër sëriñ ndam abdourahman lo julli fu suba di altané xeye fe yënd ci ndula kër modou saw chef de cantoba julli fa takusan gonde ci ak ci ndiarém juroomi waxtu ci tagganwal 5h30 di bisub altané di ñaar fukki fan ak juroom ci yaru tam harit ci xama lesine tolo 1330 ci gaday gi tolo la 500 juillet 1912 julli timis la fi sëriñ ñëk julli ñu dalal ko fé ci école bé dënd ak sénalek mo am fi ab dir da bi nga xamé né andi na sëriñ bi ndiarém fofu lañ ko yobbu ci commanda bi mu yor ko fofu ci 1912 seigne bi amna fofu fukki wer ak ñaar ndax la ma 1913 la fa joggé soga seigne ci kër gu mag fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñet seigne bi amna ko fofu ndax tam xarit nga xamné ci la ñëwé fofu bimu fa joggé wat sa gam nga sa dewen sa la fa joggé wat dir bobu nak ci fukki wer ak ñet yoy mu fa am nak talib yi di gën di ñëw bobu sax da non limité won seigne bi ñi mi gis par jour waye toujours ciow la ci mbéd mi talib yi di ñëw dang ñu jang ay khasside sa su ñu jang khasside guddi ak becc commandant bi wax serigne bi nako lay da ngay set fu jégué fo xamné do sori ma dila man di gis sa suma soxla dila gis serigne tektal ko fi keur bi man ndax bobu fek na da na dox du fi jaar serigne bi wax ko ko commandant bi daali ñew jox ko fi keur gu maggi nek tay lolu commandant bi joxon lolu 1913 la waye nak biñ ko défé ab dur lañ ko ñëk def mom la maggi daan def ñent fan ci aw gam ci xama alsesine 1330 ci gaday gi depo 1913 ci la ko seigne touba sanci mom bir keur gi mam keur gu mag nit ñi ñoko tudde keur gu mag ndax bobu nim ko toll ndax 313 mètres carré mom la keur gi nekkon ñent koñ yi koñ bu ne ñett témé mètre fuk ak ñett donc muy jeysun mo la nga defon riyaay gogu mo reuy nak ko turu keur gu mag mu wat baatu wolf moko andi bobu seigne tudde ko wen ko turu lay batu keur gi ne li nga andi moy bi nga xamantene nek na fi ab dir dafa am ben peste bu fi am bu fi peste bi amé am ñu bari ñu faatu ci ñu sul leen fi ci armée yi moy mo wop di bari du met loon bi ko commandant bi déggé nak ñew fi dem armée yi xol gis ñi faatu ñu bari ñu xamni ci danaka ben fan ñaari fan lañ leen sul mu daal di ñew wolu serigne bi fi ci bolé keur serif aydara moy fi ci talibé bo jégué talibé

0: bes bi noonu foofu la nekkoon mu wóolu suñ waxtu timis mu daanak li ma fi andi lenn la rek mooy dama dem si armeere yi fekk fu ñu bëri faaru fa si ñetti fan yi peste am si dëkk bi jàngoro ju mel ni am fi ma nekk fii si dëkk bi yëguloo ma ko dama am sax ab cir bu monsieur dina kon mboolem kër yi wër dëkk bi dama leen lakk il faut da nga wut ku dox sama diggante ak yow si dëkk bi ba lu mel ni amatee moom ñëw wax ma ko parce que lii jaaduwul sëy bi noo ko nag may bàyyi ma waxtaan ceeg fere yi da ngay dem ba suba si heure bi nga ñëw del si waat fi si waxtu bi nga del si waat fi bi nga xamante ne loolu am na bi sëñ bi ñëwee nag si kër gi la wootewaat boobu ba lay amagul tur la wootewaat wax mag ñi ne leen commandant bi daa bëgg ku yore dëkk bi na ngeen waxtaan ba jubóo si ku xam ne nii moo jox seen digganteeg moom bi tubaa bi ñëwee si ëllëg si nag sëñ bi daal kay wan suñ Balla Coro ne ko Balla Coro mii moom laa jox dëkk bi tubaa bi ne ko ginnaaw léegi am nga ab quartier ba am chef de quartier ku lay wax ma quartier bi nu mu tudd sëñ tubaa laaj kayit xalima bind benn rëdd boo xam dafa ron u ko tumbalu nu comme sera noonu daal di bind si biir xaa si bu xoxatul mu baarak kër gu mag gi sëñ tubaa bu xoxatul mu baar la ko tuddee muy quartier kat Medinatul bépp ginnaaw gi jamane sëñ Fall bin kay lotissewaat sëñ dolliwaat Medinatul waaye bu xoxatul mu baarak moolog sëñ tubaa binde kon kër gi mu ngi tudd bu xoxatul mu baarak
1: barab boobu nag tey ci la seen émission visite guidée di nemmiku fas yéeni dikk ak yéen ànd ñu xool barab bi tàmbali ci kër gu mag di kër gu yéeme goo xamante ni Cheikhul Khady moo ko sañcoon ci pàkk bii ñu dugg ci biir gis ni nga xam ne ni lañ ko doge woon ak kees yi ak yi nga xam ne des na fi ba tey ci ay jeexit ku tudd itam kër gu mag di nga tudd Daare Kaamil ji nga xam ne Serigne Touba ci boppam moo ci joxe woon ndigal te fonk lu ko woon lool ba bisub tey liggéey boobu di wéy mu nekk ci penku kër gi naka noonu itam jàkk ji nga xamante ni moom ci boppam moom Cheikhul Khady moo joxe woon ndigal ci tàmbali gi dikk bis bi nga xamante ni ñu ngi koy tàmbali te lu jamono gën a dox muy wéy di yéeme ba tey naka noonu nag yeneen barab yi nga xamante ni ak yu bari yoo xamante ni xew na fii nga xam ne Serigne Touba wax na ci ne suñu borom defal na ko ci bi mu demee ba ak liggéeyam àgg seeree ko bayit bi ak rëmanil xilmu mahal ahmaali as saalihaati sahali kamaali loolu nag Cheikh Abdoulaye Hat Mbacke wax na ni ba ko Serigne Touba waxee ku xamoon ku nekk xam nga ne mooy al yowma akmaltu lakum diinakum rek kon nag ñu ànd tàmbali dugg ci biir nemmiku barab yu tedd yi nga xamante ni moo nekk fii ci Njaareem ci Bokkaatul Mubarak ci kër gu mag.

0: علينا بادي
1: ba xam nga fi ñuy taxaw si barabu jullikaay bi nga xam ne fi la ñuy jullee it di fi jullee it ñi nga xam ne dañoo wàcc ab liggéey mooy barab bi nga xamante ne Serigne Touba moo fi daan julli wax it yi. Xam nga ne barab bi ñuy taxaw sëñ bi ñëw na fi di fi julli te fekk na sañcagul kër gu mag. Te xam nga sëñ bi mu ñëwee Ndiarème si 1912 ñu dalal ko fa kër Koumanda mu nekk fa daan def léeg-léeg ab yor-yor. Jóge këram Koumanda ñëw fii fii ak genn kàddu moo fi nekkoon mun naa wax kàddu jullikaay fu toogee dafi julli yor yor ba mu naaj mu jàll fële armeer yi nekk booba armeer yi amagu fa waaye ak Dakar fa amoon mu toog sa Dakar googu moom julli fa ay naafileam chaque fois jógewaat dem kër Koumanda loolu def na ko ab diir ginnaaw gi nag bi nga xamante ne nag Koumanda bi wax na sëñ bi mu wut mu génn kër gi wut fu mu nekk ak Serigne Touba soog a xamal kër bu mag bi ba xew xew bi am ba andi ko kër bu mag nag fii mu daan jullee mu rëdd ko fee Dakar ga nekkoon mu rëdd koy armeer daa di wax ne jël jullikaay bi mooy fu mu doon dugg ci bi mooy boo duggee si biir bi fi la Serigne Touba daan taxaw di julli waxtu it yi mbooleem fukki at ak juróomi am Ndiarème wax maam julli tëbaski ak corté fii la ko daan defee ludul ñaar corté yi mu jullee ñaari it yi mu jullee si jumaa ji waaye it yëpp fi la ko daan jullee. La soog joxe ndigal nag ne képp kuñ jullee sama jullikaay bii rob la sama at sama armeer yi bu dee bëccëg àjjana ngay fanaani bu dee gudd bu dee bëccëg àjjana ngay yenn ji bu dee gudd àjjana ngay fanaani loolu mooy sabobu liggéey bi bi suñ wàcc liggéey nag kuñ fi indi wala denc ci kër gu mag fii leen lay jullee ndax boo gisee basin yi ci biir ak jullikaay boobu maam ñoo ngi leen fi jullee waaye bi nga xamee ne yees laa na tax bu ab seng bu ndaw la woon rek ñu fi jullee bi ki yees laatee nag la si Moustapha ba si joxe ndigal ndax lu jiitu loolu maa waxtu it yi si jumaa ji dañu daan jullee ñu ngi koy yees laatee la si Moustapha ba si joxe ndigal ne ginnaaw Serigne Touba fi la daan jullee waxtu yi juróom wax fi la daan jullee it yi muy kori ak tëbaski ñoom nan ko barkeeloo di fi jullee kori ak tëbaski ku faatu yi ñu jullee leen ba fii ne kori yi ñuy jiite yëpp yi ñuy julli yëpp ak tëbaski fii lañu leen di jullee waaye babarat bi moom sëñ bi njëkk na moom la njëkk a am jumaa ji moom la njëkk a am kër.

bo demee si xasit ak ay yësam ni da nga dégg sëñ Touba di wax ne saaxari xayri leehu fii ma yomba maasa ahalbiya wa ahlal janba, nee na la ko naqare woon si xolam keroog si ma yomba te sunu boroom dindiko, nee na lam ko dindire mooy jëmmi ju may njaareen ji mooy saaxali xayri leehu fii ma yomba maasa ahalbiya, la naqare woon si xolam te sunu boroom dindili ko nee na mooy jëmmi juma ji wa ahlal janba, nee na mooy sooroloom yi mooy juma ji yoon, nee mooy wa ahlal janba. Kon pay la goo xam ne maam sëñ bi bëggoon na jàkka doon ko nisir si buntu néegam sama yombaatu commandant bi aaye ko ba sànni ko muy bind ak xasit di ñaan suñu borom xamal na ko ñaan nga nangu na ngir jàkke jeen ji da nga si teg sa bët jëm ko waxoon da nga si teg sa bët nag mooy ji. Kon ñeenti jëwriñ yi ñoo jiite woon liggéey bi muy sëñ Issa moo nekk si bopp bi, sëñ Ahmadou Ndoumbe, sëñ Mor Absolo, sëñ Bally Faly Dieng. Kon walu xaalis bépp mun ndaje si loxo sëñ Bally Faly Dieng, su ko sëñ Issa soxlaa dag ñëw ànd jëfandikoo ni nga ko war a jëfandikoo maam tubaab boobu jiite ko ak ki nga xam ne moo jiite woon maçon gi di Farajaw. Bi nga xamee ne bis boobu ñëw na nag muy ñaar fukk fan ak juróom-ñaar yooyu si maamu koor si wëlsa si 1336 nag wala dëppoo 1918 nag di 11 mars 1918 la sëñ bi génne si këram di bisub altane ñëw dugg fii si jumaa ji teg xeer bi. Boo duggee si biir jumaa ji am na benn keno bu nekk si biir si wetu càmmoñ gi foofu la tegee xeer bi. Te Seydina Ibrahima doon wax ba muy teg xeer wa moom la doon wax fii ba mu tegee xeer bu noppi julli ñaar rakka daan wax bisimilah. Liggéey jumaa ji diir 1910 la nga tàmbalee mi ngi àgg 1924. léegi am na juróom-benn at ak juróomi weer ak juróom-benn fan. Yàlla dogal na it bisub ajjuma ci tam xarit si la jumaa ji àgg si 1924. waaye sëñ bi julliwul si jumaa ji maam jullit farata daf mu àggee si 24 boobu korge sa tegewaat si la sëñ Touba ubbi jumaa ji porte la ubbi korte googu bisub dimanche la si 1924 boobu. Moo tax bi mu jullee jumaa ji ba génn nag mu baroon ay werante yu am ndax ginnaaw jumaa la nga dañ ko jàppee te mu jullee ko julli naafi la moo tax mu am ay werante accès si moom nag si leen xamal na sedd la si moom waaye du jàkk di jumaa daal di leen nettali maam xëy si bi ma waxoon lay mu jàll xamal leen nit nag koo xam ne ne boo doxoon ba si digg mandin nga julli fa ñaar rakka ba adduna tukki du raam foo am ay at war nga fa bàyyi firna joo xam ne ku ñëw fekk la fekk fa. daa di wax ne su ñu amul tur de ma damay wax day xetli day xetli waa kaw suuf day xetli waa kaw asamaan di leer waa kaw suuf. kon loolu si tënk mooy sama bu si biir kër sëñ bi la bokk bi xeel sam-sam muy wàññi kër gi la xaw a génn si bitik waaye si biir kër gi la nekkoon bokkoon na si teen yi nga xam ne jamone Serigne Touba yi la fi nekkoon moo tax ñu defaat ko nii ngir taalib yi di si mën barkeel si ndox mi. xam nga bi sëñ bi sëñcee kër gi am na diir bu yàgg boo xam ne nii day yónnee ñuy dem ay nu di ko futal ndox di ko andi mu di ko jëfandikoo ba mu yàgg nag mu am bis mu woo mag ñi ne leen ndox ma mel daan yónni ngeen dem Touba di ko fuuti bët boobu suñu borom andi na ma ko fii si njaari. kon teen bi biir bi nga xamee ne teen bu nekkoon Touba ak bët bu mel na booba si la joxe ndigal ñuy yem fii si njaari di ko tàngal ndox fii mu di ko jëfandikoo. waaye biiru teen bi amagul woon teen bi daan yónnee Touba ñu wut ndox dikkañ kon teen bi teenu barkeel boo xam ne Serigne Touba ndox lu mu daan jëfandikoo si teen bi daan bàyyi ko moo tax ñu koy yettlaat ni bu ko defaat ñu gën a

señ bi nga xamne jakkat yi ñu taxaw di ru fukki at ak juroom yi nga xamne moom la señ Touba am yaare fi dañ julli waxti juroom fi wër yi nekk ni suuf mo wax ne la señ Touba daan taxaw bo dem fukki at ak juroom yi am yaare fi dañ julli waxti juroom dina bu wacce ab liggey nak dekk ak sëtëm bu Cheikh Mbacké defal jakk yi barké la bo ci jakk ma am bari waye biiru señ bi nek bi nek mom sakket la won aw jakk ci sakket la won waye nak fi daan julé waxtu juroom su waxtu juroom jotey fi la kay julé su fekke id la nim len ko waxé won mu dem feñu djégé sa carte ga julé ji ko waye budi waxtu juroom mom fi la daan julé ina bi wacc bi gene la ko yass nak setam bo bi yass la ko ci cheikh lak ñu ñatt mom do dikay leer staff ci barkem kon fi man na no wax na deeru señ bi nekku ñaarëm fi moy jakkam dañu di wax ci

0: am na neegum nekkon ci bimu tuddoon ko ni Ahlul Badr nga xam ne ñaari néeg la woon yu jàkkaarloo mu wut menn mbaar moo xam ne dañu koo tiimale ñaari néeg yi ba nga xam ne maanaam bu doon taw it xaddi néeg yi du tooy te it boo taale am néeg ba lamp patafor im daan taal si néeg bi beneen néeg bi day leer. Amoon na ko ni Ahlul Badr amoon na Bayt Maqama amoon na Bayt Rasul amoon na kees goo xam ne du ko féete woon yàlla suñu borom rek ak kees goo xam ne du ko féete woon ak kees goo xam ne du ko féete boppam nga xam ne si la tasen taalib yi ak yeneen kees yu bare bare yu defoon ci biir.
1: ñëw ci sëriñ si kër sëriñ bi néeg bi ngeen doon gis léegi moom la ñuy wax Bayt Rasul. Serigne Touba dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko si néeg boobu fukki fan ak juróom gane ko si biir néeg bi. Loolu bi nga xamante ne am na it sëriñ bi dafa bind aw këyit jox ko ñu wax suñu Aliou Seye bind ko naka na nga denc te fekk déggoo ne maa ngi Touba bu seet këyit bi. Suñu Aliou Seye jël këyit googu denc ko. Bi nga xamee ne sëñ bi dem na Touba la sëñ Aliou Seye dindi këyit ga fekk sëñ Touba bind si ne bi mu ñëwee Njaareem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ko fii si Bayt Rasul gane ko fukki fan ak juróom yooyu nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ak sëñ Touba fii si Njaareem sëñ bi dana def at bis benn bis bu ne dana ko màggale am at fukki at ak juróom la fi am soog a dem Touba. Kon loolu mooy sabo bu mu bindoon ko jox ko sëñ Aliou Seye naka na nga deñ te ba ko xool dinaa bi sëñ wàcceeb liggéey nag ba dem Touba la sëñ Aliou Seye seet ndénkaan loolu sëñ Touba bi joxoon fekk sëñ Touba bind si loolu. Kon sëñ Touba moo bind wax ne néeg bi suñ ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk nag fukki fan ak juróom gane ka fi. Fukki fan ak juróom yooyu nag moom la sëñ Touba màggale bis benn bis bu ne am at muy fukki at ak juróom yi sëñ Touba am Njaareem. Kon loolu la ñu doon leeral fii nga xam ne moo nekk nii suñ kanam yi ñu di ko liggéeyaay nii mooy bay kaali sëriñ Touba yi ak téere yi ak mbindam ak lenn si ay jeexitam fi leen ko dencoon waaye yàlla dafa dogal fan yi mu xawoon na màggat ñu doon ko defaraat moo waral bagage yooyu fekk ñu ko fi ñu denc ko feneen ngir bëgg àgg la liggéey ba liggéey bi àgg ba keneen ko fi mën a ñëw da nga ko mën a gis. Kon loolu daal lañ doon leeral si diggante bi ñu taxaw.

0: baraag bi nga xamante ne moom la ñu jële woon ci jàkka ji, baraagu jàkka ji. Bi sëñ Cheikh di yeesalaat jàkka ji lañu ko dajji indi ko fii, ñu naan baraag bi, ñu naan ñu di ko wax baraag bi. Sëñ bi it ñëwoon bi mu fi ñëwee, bunt bii nga seen fii la sëñ bi jaare woon. Moo tax bugg ñu kenn nekk ci di ma di fi ñëw, ndax dañuy fab dénk, dañuy dajji dénk yi rek, looloo tax ñu di ko tere. Waaye boo déggee baraaj baa ngi nii, bi nga xamee jamono yooyu nag dénk seng amul, dénk rek am. Ñoo sëñ bi daaje ba jàkka ji daaje ko dénk yi muy baraaj bi. Bi ko sëñ Cheikh dajjee nag li fi indi genn wàll gi mu ngi yóbbu ko ca terrasse ba nekk ca Gambie. Wasalaam.
1: Waaw, ba tey ñu ngi fii si kër sëñ mag bi. Xëy gii ñu dend nii sëñ Touba moo ko jëmbatoon si loxol boppam, daana ko roose it ba mu màgg daana toog it si taatu xëy gi. Kon xëy barkeelu ndax xëy goo xam ne sëñ Touba ko jëmbat si loxol boppam di ko roose ba toog sa xëy ga. Moom xëy barkeelu. Xëy gi it fi la toog woo ku ñu wax sëñ ma jëmb si la, naka demal andi li ma sa doom ji ni tudd Abdou Samad. Mu dem andi doom ji ni tudd sëñ Abdou Samad si la, mu andi ko mu toog fii mi xale bu ndaw mu xool ko. Daa di wax ne xale bii day ak xëy gi ñoo ma xamal ne yàgg di moo fi. Ndax xale bii ñu andi nii di Abdou Samad si la bi nga bi may ànd ak waajuram bi nii mu toll noonu la waajuram bi tolloon. Xëy gi it maa ngi fi jëmbat ba tey maa ngi toog si ak keram ku ne yàgg di moo fi, nekk loolu ab tàggu toll la, loolu 1926 la ko def. Kon xëy gi sëñ Touba ko jëmbat daan ko roose daan fi toog waxoon fi bayit woowu muy bayaxtu fil bër yi tax ta sëjja wal bëru tey bu nu waxaw li barala. Kon loolu.